Kad se sveta liturgija svrši, svetitelji Hristu prilazili i pred njime poklon učinili. Najposlednji svetitelju Savo i sa Savom Srbi svetitelji. Blagi Hristos,